0: between Prime Minister Narendra Modi and Chancellor of Germany Friedrich Merz during his visit to India in January this year. The ministry said that this new arrangement would further enhance people-to-people ties between India and Germany. On to sports. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the county ground Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Capsey helped England chase down 180 with ease. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. Earlier, England won the toss and opted to bowl. Indian women made 180 for 5 in 20 overs. Alice Capsey was declared player of the match as well as player of the series. In badminton, PV Sindhu advanced to the second round of the Indonesia Open after overcoming a tough challenge in the opening match, returning to the world's top 10 rankings for the first time since October 2023. Sindhu defeated Thailand's Busanan Ombumrungpan in the first round of the prestigious BWF Super 1000 tournament in Jakarta. However, it was disappointment for India in men's singles as Lakshya Sen crashed out in the opening round after suffering a defeat. Today in men's singles, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang. In men's doubles, the Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will begin their campaign against Malaysia's Sky King Hang and Arun Thai. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. All dailies lead with the centre's action in the wake of irregularities in CBSE exams. Hindustan Times opens with the headline, CBSE Chairman, Secretary shunted amid outcry, while the Tribune adds, Government forms panel to probe on-screen marking. Pioneer reports, CBSE re-evaluation portal faces new cybersecurity challenges. Indian Express on its editorial page writes, Girls rewrite G-script, campus must keep pace. For the first time, more than 10,000 girls have qualified for admission to premier engineering institutions, including IITs. This year, G witnessed a striking improvement that has pushed the number of successful females up by almost 89% since 2019. In international news, Asian Age mentions Israel PM calls off Beirut strike after heated call with Trump, while the Pioneer reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to 4 Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha Simlipal Tiger Reserve has reserved major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज से पहल कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रूपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی. جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے. اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی. اب خبریں تفصیل سے. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی رودریگز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی. اپنے دورے کے دوران وہ بھارت وینزویلا کے تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گی. دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، قابل تجدید توانائی، حفظان صحت اور دوا سازی سمیت اہم شعبوں میں باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیں گے. کل نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنبیر جیسوال نے بتایا کہ وینزویلا کے امور خارجہ، معیشت، خزانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق وزراء پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی محترمہ رودریگز بھی کے ہمراہ بھارت پہنچے گا. ابھی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: بھارت اور وینزویلا کے درمیان خاص طور پر توانائی اور تجارت کے شعبوں میں دوستانہ تعلقات ہیں. اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کے مستحکم ہونے اور مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہونے کی امید ہے. وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وینزویلا کا وفد توانائی، دوا سازی اور آٹوموبائل سے متعلق شعبوں سے وابستہ اداروں کا دورہ کرے گا. اس دورے کا مقصد اشتراک کے مواقع کا جائزہ لینا اور بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیتوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا ہے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
2: بھارت کی برکس صدارت میں آج اوڈیشا کے شہر پوری میں برکس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ کی پہلی ذاتی طور پر تکنیکی میٹنگ شروع ہو رہی ہے. اس 3 روزہ میٹنگ میں 11 برکس اور پارٹنر ممالک کے مندوبین، پالیسی ساز اور آفات کے بندوبست کے ماہرین شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں عالمی خطے جنوب میں آفات کے تعلق سے لچکداری کو مستحکم کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سپہر کرناٹک کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت آج شام 4 بجے بنگلورو میں واقع لوک بھون میں جناب شیو کمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. اس سے پہلے جناب سدرامیا کے وزیر اعلی کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد جناب شیو کمار کے لیے اس اعلی عہدے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ہی کرناٹک کانگریس میں لمبے عرصے سے اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی بھی ختم ہو گئی. جناب شیو کمار کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت کے وقت سے ہی اس اعلی عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. جمعرات کو جناب سدرامیا نے بنگلورو میں واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنی کابینہ کے وزراء کو اپنے استعفے کے تعلق سے بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کانگریس اعلی کمان کی ہدایات کے مطابق جناب شیو کمار وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالیں گے. مغربی بنگال حکومت آج سماجی فلاح و بہبود کی ایک بڑی پہل انپورنا یوجنا کا آغاز کرے گی. وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. اس افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے. مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلی کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا. وزیر اعلی کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے. ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے. پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے. نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اہلی متروپال شرکت کریں گے. وزیر وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے

0: کی تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے. آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو بے اختیار بنایا ہے. آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ, انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں, انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا. خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے, جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے.
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہو گئی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں, جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50 سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنرک ادویات فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں.
3: ایک سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں, سستی دوائی ملتی ہے, ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ جلد جلدی سے دوائی خریدے.
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے. ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. انہیں 99 ووٹ ملے, جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے. اقوام متحدہ کے اعلی مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی. یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے. بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی. بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں. بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیراعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا ہے, جب جناب فریڈرک بھارت کے دورے پر آئے تھے. وزارت نے کہا کہ اس نئے انتظام سے دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا. جموں کشمیر میں ریاستی انتخابی کمیشن آج سے اعلی سطح کی ایک 2 روزہ میٹنگ منعقد کرے گا. یہ میٹنگ ضلع انتخابی افسران اور دیگر شخصیتوں کے ساتھ کی جائے گی, جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں پنچایت اور ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاستی انتخابی کمشنر شانت منو اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. جموں کشمیر میں پنچایت اور بلاک ترقیاتی کونسلوں کا کام کاج 9 جنوری 2024

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ صبح کے 9:30 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز

دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے دوران توانائی کی یقین فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وینزویلا کا وفد توانائی، دوا سازی اور آٹو موبائل سے متعلق شعبوں سے وابستہ اداروں کا دورہ کرے گا۔ اس دورے کا مقصد اشتراک کے مواقع کا جائزہ لینا اور بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیتوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا ہے۔ بھارت کی برکس صدارت میں آج اوڈیشہ کے شہر پوری میں برکس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ کی پہلی ذاتی طور پر تکنیکی میٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ اس 3 روزہ میٹنگ میں 11 برکس اور پارٹنر ممالک کے مندوبین، پالیسی ساز اور آفات کے بندوبست کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں عالمی خطہ جنوب میں آفات کے تعلق سے لچکداری کو مستحکم کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت آج شام 4 بجے بنگلورو میں واقع لوک بھون میں جناب شیو کمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ اس سے پہلے جناب سدھارمیہ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد جناب شیو کمار کے لیے اس اعلیٰ عہدے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک کانگریس میں لمبے عرصے سے اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی بھی ختم ہو گئی۔ جناب شیو کمار کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت کے وقت سے ہی اس اعلی عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ جمعرات کو جناب سدھارمیہ نے بنگلورو میں واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنی کابینہ کے وزراء کو اپنے استعفے کے تعلق سے بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کانگریس اعلی کمان کی ہدایات کے مطابق جناب شیو کمار وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اس دوران کانگریس کے کرناٹک کے سینئر لیڈر سدھارمیہ کو فیصلہ سازی سے متعلق اپنی اعلی ترین کمیٹی کانگریس ورکنگ کمیٹی میں مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال حکومت آج سماجی فلاح و بہبود کی ایک بڑی پہل انپورنا یوجنا کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعلیٰ صوبیندو ادھیکاری اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر بلاک، میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے۔ ان افراد کو سب ڈویژنل آفیسرز اور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز کی طرف سے متعلقہ ضلع مجسٹریٹ، کے ایم سی کمشنر کی جانب سے حتمی منظوری کے بعد شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے۔ نامنا میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی، جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی مدرا پال شرکت کریں گی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے کانگریس کے خصوصی سفیر اینڈریاس کاکوریز کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلی مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے منتخب صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے

0: تاجر سے لے کر حاکم وقت تک سب کی کامیابی کے پیچھے ان کی پلاننگ اور وقت کے صحیح استعمال کا خاص کردار ہوتا ہے. اسی طرح جنت کے اعلی مقامات تک حصول بھی وقت کے مکمل اور صحیح استعمال سے ہی ممکن ہوتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس حسرت کے کہ کاش دنیا میں جو لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی رہ گیا اس میں بھی اللہ کو یاد کر لیا ہوتا. قرآن مجید میں کامیاب انسان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ وقت کو لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچاتے ہیں. ہمیں ہر روز دن اور رات میں 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ ملتے ہیں. اگر سیکنڈ کی بات کریں تو یہ تعداد 86,400 بنتی ہے. اس حساب سے ایک سال کے اندر سیکنڈ کی تعداد 3,15,36,000 اور اگر اوسط عمر 70 سال مان لی جائے تو یہ تعداد 2,20,75,20,000 سیکنڈ بنتی ہے. ایک سیکنڈ میں یہ کائنات 9 میل تک وسیع ہو جاتی ہے. دنیا میں ہر سیکنڈ میں 5 افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے اور 2 افراد کی موت واقع ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں لاکھوں کام ایک سیکنڈ میں انجام پاتے ہیں. ہمارے ملک کے مشہور کھربپتی مکیش امبانی ایک سیکنڈ میں 3,916 روپے کما لیتے ہیں. بہرحال وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہی وقت انسان کو کامیاب بناتا ہے اور یہی اس کو ناکام بنا دیتا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے سب سے بہترین دنیاوی تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا وقت دے. اس لیے کہ دولت محبت اور ظاہری ساز و سامان انسان کو دوبارہ سے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ اس کو اپنی ایسی قیمتی چیز دیتا ہے جو اس کو دوبارہ نہیں مل سکتی. اس لیے وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس دنیا میں ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے قسم ہے تیری کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کی بلا شبہ تمام انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے موجود ہونے پر یقین کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو صحیح بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو اپنی جگہ ڈٹے رہنے کی نصیحت کی. بائبل میں وقت کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے احکام پر دن کی روشنی میں عمل کر لینا چاہیے قبل اس کے کہ رات آ جائے اور پھر ہم اس کام کو نہ کر سکیں. دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دنوں کو شمار کرنے کے لیے سکھائیں تاکہ ہم حکمت کا دل حاصل کر سکیں. ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ کل کے بارے میں فخر نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ایک دن کیا لا سکتا ہے. بھگوت گیتا کے 3rd باب کی 30th verse میں لارڈ ارجن سے کہتا ہے کہ میں خود ہی وقت ہوں. حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ تو میں خود ہوں، میں ہی دن اور رات کو بدلتا رہتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، ہر کام کی پلاننگ سوچ سمجھ کر کریں اور اس خدا کی دی ہوئی دولت کی قدر کریں.
1: سامعین، میں آپ سن رہے تھے اقوال زادی پر اپنی پروگرام شام فروزاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. غیر فلمی غزلوں کے پروگرام حسن غزل میں آج سماعت فرمائیے ڈاکٹر روشن بھارتی اور سرلا کپور کی گائی غزلیں. لیجیے پہلے سماعت فرمائیے ڈاکٹر روشن بھارتی سے بشیر بدر کا یہ کلام.

سوری سلّہ کپور کی گائی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب جیتندر پال سنگھ کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی فاصلے.

سنیں گے آپ سن رہے تھے جناب جیتندر پال کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی فاصلے. پیشکش پریم وورا کی تھی, معاون تھے سرفراز احمد, حصہ لینے والے فنکار تھے شاردا گپتا, کشن کمار آہوجا اور محمد بدیع الزماں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند.

معايا فيلم كان أربع بطولة هاتي محمد رفيقي آواز میں جسے موسیقی سجایا تھا سلیل چودری نے. اور سامنے لیجیے اب سنیے محمد یسوداس کی آواز میں سسرال فلم کا یہ نغمہ.

اور سامنے یہ جب سنیے محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں عزت فلم کا نغمہ، نغمہ نگار ساحل، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

0: گیتا فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے سونو نگم اور شریا گھوشال کی آوازوں میں، موسیقی تھے شانتنو مویترا۔ فلم دوگانوں کے پروگرام ملے سر میرا تمہارا سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ پروگرام ابھی جاری ہے، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز۔ آج کا موضوع ہے اکبری دور کی مصوری، تحریر ڈاکٹر سجاد رضوی کی ہے، پیش کر رہے ہیں اے جبار۔
1: اکبر اعظم کا دور حکومت سے یہی دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں سیاسی استحکام کے علاوہ حکومت کی بہت سی تدابیر کی وجہ سے اقتصادی طور پر بھی بہت اچھے نتائج تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ عالم، شاعر، سائنسدان، ماہرین اقتصادیات اور عمری پیشوا نظر آتے ہیں، اتنے کسی اور دور میں نظر نہیں آتے۔ ابوال فضل فیضی، مولا احمدی، تلسی دار، میرا بھائی، عبدالرحیم خان خانہ، بدائیوں میں پوڈر مل جیسی ہستیاں نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ زمانہ مختلف علوم کی تعلیم و ترقی اور فن و حیثیت کی ترقی کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے واقعات کا سب سے مسترد محافظ ابوال فضل اور بدائیونی کی تصنیفات ہیں، جن میں اکبر نامہ اور آئین اکبری خاص طور پر اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اکبر نامے کے دوسرے حصے اور آئین اکبری کے 34

0: سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی خواتین نے 5 وکٹ کے نقصان پر 180 رن بنائے تھے. اس کے جواب میں انگلینڈ نے 18.3 اوورز میں 4 وکٹ پر 184 رن بنائے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈرکس آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد پیش کی. امریکی ایوان نمائندگان میں قانون سازوں نے بل پیش کیا ہے جس کے تحت وزارت خارجہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا چین نے تبت میں نسل کشی کی ہے. اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ایک نظر اس وقت تک کی اہم خبروں کی سرخیوں پر۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ جرمنی نے آج سے بھارتی شہریوں کے لیے ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزے کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے۔ نئی دلی نے کہا ہے کہ یہ قدم بھارت اور جرمنی

0: Que درمیان عوام کے عوام درمیان رابطوں کو مضبوط کرے گا. امریکی عوامی نمائندگان میں قانون سازن بل پیش کیا جس کے تحت وزارت خارجہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا چین نے تبت میں نسل کشی کی ہے یا انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے. یہ تھی اس وقت تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین, دن کے 1:15 ہوا چاہتے ہیں. یہاں ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی دن میں 3 اپنی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
1: انہوں نے بہار کے گرامین جیون, بولی, لوک گیت اور لوک وشواسوں کو اپنی رچناؤں میں جیونت کیا ہے, ہے نا دوستو. اور اگر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو فلم ہے نا, اس فلم کی پٹکتھا یعنی اسکرین پلے لکھا تھا نبیندو گھوش نے, اور اس کے سنواد نا سوئم رینو جی, جی ہاں پنیشور ناتھ رینو نے لکھے تھے. اسی لیے فلم میں نا جو گرامین بھاشا اور پریویش کی پرامانکتا ہے نا وہ ادبھت ہے. اچھا آپ کو نا اس میں ایک چیز بتاتی ہوں, اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ اس فلم میں نا بار بار جو ہمارے ہیرو ہیں, جی ہاں راج کپور جی, تو ہمارے ہیرا من صاحب وہ بار بار نا کچھ بھی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد میں عش ایسا کہتے تھے. اب یہ جو عش کہنا ہے نا, آپ اس کو بھلے ہی بنگال سے جوڑے لیکن جو پورا وہ جو آنچلک وہ جو انچل ہے نا وہاں پر گرامین لوگوں کے منہ سے اس طرح کی باتیں ضرور نکلتی ہیں. تو اگر آپ نے اگر اس فلم کو نہیں دیکھا ہو تو دوبارہ دیکھیے, اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہو تو میری اس عشق کے لیے دوبارہ اس کو دیکھیے گا. لیکن ابھی ہم آپ کی باتیں بھی شمار کریں گے, لیکن اس کے پہلے ذرا ان میڈم کو سن لیتے ہیں جو بہت خوبصورتی سے کیا کہہ رہی ہے. دیکھیے.

تیار ماپنگ کا 84.2% پورا ہو چکا ہے. آخر کی چونیا خبر ایک بار پھر سامنے. راشٹرپتی دربی مرمو نے اج نئی دلی میں ایکیکرت قبائلی وکاس ایجنسیاں ایکیکرت قبائلی وکاس پروجیکٹوں میں مضبوط کرنے والے راشٹری سمیلن کا ادگاٹن کیا. دلی کے مالویا نگر اج ایک ہوٹل اگ لگن کارن 3 لوگوں کی موت. سپریم کورٹ نے اراولی پروت ندی کی پرواشا سیما طے کرنے سبندی کیندر سرکار کی رپورٹ کی سمیکھا کرنے ایک اچ پدری مہا سمتی کا

0: اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک بھر میں رہ رہا قبائلی سماج ثقافتی اعتبار سے کافی گوناگونیت کا حامل ہے اور قبائلی برادری کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ آخری گھر اور آخری گاؤں تک ترقی کا پہنچنا ضروری ہے۔ محترمہ مرمو نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ اب بھی کچھ قبائلی طبقات حکومتی اسکیموں سے واقف نہیں ہیں۔
1: پی ایم جن من یوجنا کے تحت جنجاتیوں سمودائے میں بھی سب سے پچھڑے سموہوں کے 20,000 سے ادھک گاؤں تک وکاس کاریہم کو پہنچانے کا لکشیہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 75 جو گروپس وہ ہے پی بی ٹی جی سب سے پچھڑے، ابھی بھی اور کوئی پیڑ کے منچ کے رہتے رہتے ہیں، ان کے کوئی زمین نہیں، زمین تھا لیکن ریکارڈڈ نہیں، اس لیے ان کو زمین دے کر گھر بنانا ان کے ہر چیز کے لیے ادھیکاری لوگوں کو
0: کرمچاری لوگوں کا دائتو ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی اعلی اختیارات والی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارتی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ پینل سے اس سال 31 اگست تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اراولی ایکو نظام کے تحفظ سے متعلق کلیدی مسائل حل کرنے کی غرض سے ایک غیر جانبدارانہ اور سائنسی جانچ کی ضرورت ہے۔ کرناٹک قانون ساز پارٹی کے رہنما ڈی کے شیو کمار آج کرناٹک کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ گورنر تھاور چند گہلوت آج سہ پہر 4:05 پر بنگلورو میں جناب ڈی کے شیو کمار کو حلف دلائیں گے۔ سابق ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ 12 قانون ساز اراکین بھی آج وزراء کے طور پر حلف لیں گے۔ منتخب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار آج حلف لینے والے قانون سازوں کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ سدھرامیہ، بی جے پی کے سینئر لیڈر بی ایس یدیورپا اور جنتا دل سیکولر کے سینئر لیڈر ایچ ڈی دیوے گوڑا سے آج صبح ملاقات کی۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کانگریس رہنما راہل گاندھی، قومی صدر ملک ارجن کھڑگے، کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا، مذہبی رہنماؤں، مزدوروں، ادیبوں، اداکاروں اور سرکردہ کاروباریوں اور صنعتکاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے جائے مقام لوک بھون کی حفاظت کے لیے 3,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے شہر کے مختلف مقامات اور 230 سرکاری بس اسٹینڈز پر بڑے ایل ای ڈی اسکرین لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ حلف برداری کی تقریب کا براہ راست نظارہ کر سکیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ بھارت نے قابل ذکر 155 گیگا ویٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے این ڈی سیز کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 طلبہ نے کامیابی کے ساتھ اپنے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں پیش کی ہیں اور اس پورے عمل کو بغیر کسی پریشانی کے مکمل کر لیا گیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی اسکین کاپیوں میں پائے گئے معاملات کی ویریفیکیشن اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق آن لائن پورٹل کل شروع کر دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر چراغ پاسوان کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے، جس میں لداخ میں نئے مواقع اور امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ لداخ کا ایک مقامی باشندہ جدت ترازی اختراع اور مواقع کی ایک داستان تحریر کر رہا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو انڈونیشیا اوپن کے سخت شروعاتی مقابلے میں کامیابی کے بعد دوسرے دور میں پہنچ گئی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں آج ایچ ایس پرونائے کا مقابلہ آئرلینڈ کے نیٹ نیوگین اور آیوش شیٹی کا مقابلہ چین کے وینگ ہینگ یونگ سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ دہلی کے مالویہ نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ وزیراعظم نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2,00,000 روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس بحران کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی سے نکالے گئے رکن اسمبلی ریتبرتا بینرجی نے مغربی بنگال اسمبلی کے تقریباً 60 اراکین اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے۔ سینئر کانگریس

زمین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آکاش وانی سے دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر جناب آر کے شرما کا تحریر کردہ ایک ڈرامہ نشر ہوگا جس کا عنوان ہے لاٹری۔ 4 سے آپ فلمی نغموں کا لطف لے سکیں گے۔ فلمی نغمے شام کے 4:50 تک سنے جا سکیں گے۔ شام کے 5 آج کی دوسرے مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

سلسلہ فلم کا نغمہ بھی اپنے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنا. اب سنیے کشور کمار کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش. فلم ہے امیر غریب.

0: اس محبوب کے ساتھ ہی آج کا فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. دلی کے مالوی نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا ہے. بھارت شمسی صلاحیتوں میں سالانہ اضافے کے معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا شمسی ترقی کا بازار بن گیا ہے. سپریم کورٹ نے اراولی کی تشریح کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے اعلی اختیارات کے حامل ماہرین کا ایک پینل تشکیل دیا ہے. جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے.

نمی موسمیاتی محکمے ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی کے مالوی نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں آج صبح لگی زبردست آگ میں کم از کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی، وہیں 40 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ جنوبی دلی کے ڈی سی پی آنند متل نے بتایا کہ آگ بجھانے والی 8 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مزید پولیس، فائر خدمات اور دیگر ہنگامی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں سے 40 سے زیادہ لوگوں کو بچانے میں کامیابی ملی ہے اور انہیں طبی علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے اس واقعے میں جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حکام سبھی متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لیوائٹنگ کے لیے وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بھی مالویہ نگر میں آگ لگنے کے حادثے میں جانوں کے اطلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر محترمہ گپتا نے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد دلی فائر سروسز، دلی پولیس، قدرتی آفات سے نمٹنے کی ضلع اتھارٹی، کیٹس ایمبولینس خدمات اور دیگر ہنگامی خدمات کی ایجنسیوں کی ٹیموں کو متحرک کیا گیا اور راحت اور بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ بھارت نے شمسی توانائی کی سالانہ پیداوار کی اپنی صلاحیت میں اضافے کے معاملے میں امریکہ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب وہ 2025 میں شمسی توانائی پیدا کرنے والی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا ہے۔ بھارت نے قابل ذکر 155 گیگا واٹ سے زیادہ نصب شدہ شمسی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کی بدولت ملک کی 50% غیر روایتی ایندھن کی صلاحیت کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے اور مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے این ڈی سیز کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ پی ایم سوریا گھر، مفت بجلی یوجنا جیسی کلیدی پہل قدمیاں لوگوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہیں، جبکہ چھتوں پر شمسی توانائی کے پینل نصب کر کے 40 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو پہلے ہی بااختیار بنایا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے اراولی پہاڑی سلسلے کی تشریح اور وضاحت، نیز اس کی نقشہ سازی سے متعلق مرکز کی رپورٹ کا ایک آزادانہ جائزہ لینے کی غرض سے ماہرین کی ایک اعلی اختیار والی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت کی جنگلات سے متعلق تحقیق اور تعلیم کی کونسل کی ڈائریکٹر جنرل کنچن دیوی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ پینل سے اس سال 31 اگست تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اراولی ایکو نظام کے تحفظ سے متعلق کلیدی مسائل حل کرنے کی غرض سے ایک غیر جانبدارانہ اور سائنسی جانچ کی اشد ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرس کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا ہے، جب جناب فریڈرک بھارت کے دورے پر آئے تھے۔ وزارت نے کہا کہ اس نئے انتظام سے دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے فرانس نے بھی اعلان کیا تھا کہ بھارت سے فضائی سفر کرنے والے شہریوں کے فرانس سے گزر کر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر کوئی ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس پر عمل درآمد 2026 سے شروع ہو گیا ہے۔ عالمی موسمیاتی محکمہ ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔
سانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ تقریباً 40,000 طلبہ نے کامیابی کے ساتھ اپنے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کی درخواستیں پیش

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے اور اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. ہماری نشریات میڈیم ایف سی کے ذریعے 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ پر نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فیڈش پر سن رہے ہیں.

0: طلعت عزیز کی گائی غزلیں آپ سماعت کر رہے تھے غیر فلمی غزلوں کے اس پروگرام ایک فنکار میں. اب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین 9:45 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ شبانہ بیگم سے خبریں سنیے. مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. اس نے دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بدلنے کی خاطر قومی راجدھانی خطہ منصوبہ بندی بورڈ کو بھی منظوری دی ہے. پارٹی سے نکالے گئے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی ریتا برتا بنرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں پوزیشن کا رہنما مقرر کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ڈی کے شیو کمار نے کرناٹک کے 25 وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. ڈاکٹر جی پرمیشور نائب وزیر اعلی بنے ہیں, جبکہ 12 لیجسلیچرز نے کابینی وزراء کی حیثیت سے بھی حلف لیا ہے. دلی کے مالویہ نگر علاقے میں آگ لگنے کے ایک بڑے حادثے میں 21 افراد کی جان چلی گئی ہے. پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کل کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی چین کے وینگ ہونگ یانگ کو ہرا کر انڈونیشیا اوپن سپر 1000 کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ایک مرتبہ دی جانے والی بجٹ امداد کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی رقم کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کو ان کی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے. مغربی ایشیا کشیدگی کے سبب ایندھن کی قیمت میں پیدا ہونے والے غیر معمولی عدم استحکام کے دوران یہ مدد ایئر لائن کمپنیوں کو اے ٹی ایف کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد کی خاطر فراہم کی جائے گی. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں کافی فنڈ ہے جو بھارتی طیارہ بردار کمپنیوں کو ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے میں مدد فراہم کرے گا. مرکزی کابینہ نے 9,585 کروڑ روپے کے مالی اخراجات کے ساتھ دلی این سی آر علاقے میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کے خاطر قومی راجدھانی خطے سے متعلق منصوبہ بندی بورڈ کی مدد کے لیے ایک سکیم کو بھی منظوری دی ہے. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے اوڈیشہ کے رامیشور سے پارادیپ تک ایک نئی ساحلی شاہراہ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے, جس کی کل لمبائی 163 کلومیٹر سے زیادہ ہے. مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بنرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے. ریتا براتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری 2/3 سے زیادہ ہے. ممتا بنرجی کے گروپ نے اس سے پہلے سبھاندے دیب چٹوپادھیائے کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا. کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25 وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا. ڈاکٹر بی پرمیشور نے سدھارمیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے, انہیں نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلی کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا. آج صبح مالویہ نگر دلی کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا. جنوبی دلی کے ڈی سی پی انند متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں. 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کارروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا. دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے طور پر لگاتار تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر میٹ فریڈرکسن کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور پائیدار مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی شراکت داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت ڈنمارک گرین کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب فریڈرکسن کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ لاؤس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ سون پومے ہن نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھ مت کے مشترکہ ورثے اور رامائن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 70ویں سالگرہ کا جشن بھارت لاؤس دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ایلیونا روڈریگ گومز ڈیلی دفاعی بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ امور خارجہ، اقتصادیات اور خزانے کے وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ بھارت تشریف لایا ہے۔ دورے کے دوران محترمہ روڈریگز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گی۔ اس تبادلہ خیال میں بھارت وینزویلا تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کا جائزہ اور توانائی کے تحفظ، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا۔ شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے۔ بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تال میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ لنکا آئی او سی پی ایل سی نے سپوگا سکندا پاور اسٹیشن کے 2026-27 کے لیے پلانٹ اے کے لیے 3,16,000 لیٹر لوبریکیٹنگ آئل سپلائی کرنے کا 392.47 ملین سری لنکائی روپے کی مالیت کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں سری لنکا کی کابینہ نے بھارت کی کمپنی آر ایس انفرا پروجیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو تقریباً 50 کروڑ روپے مالیت کے کانٹریکٹ دیے جانے کی منظوری دی ہے۔ آج صبح سویرے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے پیش نظر ایران جنگ میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ڈرون کویت کے فضائی دفاعی نظام کو پار کرتے ہوئے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اصل مسافر ٹرمینل پر گرا، جس سے ایک بھارتی شہری ہلاک اور دیگر 63 زخمی ہو گئے۔ کویت میں بھارتی سفارت خانے نے اس حملے میں اپنے ایک شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور سوگوار کنبے سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مشن کویتی عہدیداران کے ساتھ قریبی رابطے میں ہر ممکن مدد پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرالہ اور ماہے میں بہت تیز بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اتراکھنڈ، شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں، مغربی بنگال، کرناٹک، کونکن، گوا، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال، انڈمان اور نکوبار، جزائر اور لکشدیپ میں بھی اگلے 2 دن کے دوران بہت تیز بارش کی پیش گوئی ہوئی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی آیوش شیٹی انڈونیشیا اوپن سپر 1000

انداز اس فلم کا دھوانا آپ سن رہے تھے شمشاد بیگم اور کشور کمار کی آوازوں میں. نغمے کو قلم بند کیا تھا جانسار اختر نے اور موسیقی ترتیب دی تھی اوپین نیگر نے. پسند وجے محبیہ کویتا محبیہ اور پینٹر کی بھی موصول ہوئی تھی رام گنج کھنڈوا سے. اور اس کے علاوہ اور بھی فرمائش ہیں. جی یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی گوہاٹی آسم سے ہرین پانڈے نرین پانڈے اور وجے پانڈے کی. کوئی سیکٹر 5 سورہ نگری جودھ پور راجستھان سے رمیش چند چوہان موہنی چوہان کلپت چوہان اور سدر بازار کراولی سے انیل کمار ورما مہادی ورما راہل کمار ورما مہیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس ناوکر نویلا ناوکر وشال ناوکر اور ساتھ میں اور بھی ایک ساتھی ہیں ملکاپور سے نارائن انگلے راجکمار خرچے آشیش ان کے ساتھ یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے. برمی سی میتا ساؤت ایکسٹینشن سے فرمائش استعمال کرتے ہیں محمد برہان الدین فیضان فرحان اور ساتھی ہیں ان کے تلنگانہ بھونگیر سے فرمائش استعمال کرتے ہیں. اتر نگر دلی سے بدراج کھوروال کمل رانی بھانو پرکاش یہ فرمائش مایا یادو کمل یادو رمیش کمار یادو سنگا چھتیس گڑھ سے یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے. امام امتیاز محمد تشتاہر پرمیناتی ڈاکٹر محمد آصف رضا آتش ریڈیو کلب بشن پور گرڈی جھارکھنڈ سے اور بدراج کھوروال کمل رانی بھانو پرکاش اتر نگر دلی سے فرمائش حاصل کرتے ہیں. ببو ٹھیکدار شیخ شاگر شیخ وزیر اور ڈھیر سارے دوست احباب مطالعہ بازار سے فرمائش موصول ہوئی ہے. اور گراب کے ورلوڈ سر گاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما پورم ورما جیوتی اور ایک اور ساتھی ان کے فرمائش انہوں نے میرے سال کی ہے. سشما سروشی مائرا سروشی اور ماسٹر وٹھل سروشی کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی تھی. فرمائش ادا کرنے والے ہیں انتا بھگت ارمہ بھگت سروشت بھگت پورنا جنکشن مستان پورا سے نرمدا پارک منگل بیڑا سے ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل. سامعین اب آپ کو جنگلی فلم کا دو گانا سنواتے ہیں. مکیش اور آشا بھوسلے کا گایا ہوا رسد پوری نغمہ نے گا رہے ہیں موسیقار شنکر جے کشن. فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی ہے. ضلع نابھا ضلع پٹیالہ پنجاب سے سوم دت کورو جیوتی رانی اور گرمند کور ان کے ساتھ ہے. قصبہ براڑہ ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل رنجیت کور جے پرکاش راہل. پاکر جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت شویدا بھگت کشو تاشو بھونچو کیچیا. بٹھنڈا پنجاب سے پریم سنگھ جوڑا منجیت کو جوڑا کرنویر کور اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. خیر مزل گنڈوارا سے آغا خان آغا بیگم ندا خان بیگم عمل خان. یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. بھاڑی ناندورا مہاراشٹر سے شری کرشن باٹھے سندیپ باٹھے امول باٹھے. بٹھانا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو دامودر ششیکلا دامودر سمیت کمار دامودر. تو جی سنگین آپ سب کی پسند پر نغمہ آپ سب کی خدمت میں ہے.

I mean, Mohammad Rafi aur Asha Bhosle ki awazon mein Neela Akash film ka nagma aap sun rahe the aur is nagme ko kalam band kiya tha Raja Mehdi Ali Khan ne aur Madan Mohan is nagme ke mausiqar the. فرمائش باڑا بارا چھتیس گھر سے ہمکیشور ساہو راہل ساہو اور چمپا ساہو نے ہمیں ارسال کی تھی اس کے علاوہ فرمائشیں اور ہیں اور یہ فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے کہاں سے ام وحید رومانی محمد فصیح ڈاکٹر محمد ضمیر کی بہولانگ نظام آباد تلنگانہ سے میرا ویڈیو ریسرچ کلب پٹنہ بہار سے وسیم اکرم صالحہ خاتون اور گویا خاتون ہمیں فرمائش ارسال کرتی ہے جسپور اتراکھنڈ سے ریاست صدیقی نجمہ بیگم صدیقی اور رفاقت ساپو بہت سارے دوست احباب گھر کے فرد بھی ہمارے پروگرام سن

همه جناب مگه ساعت فرمایش فرمین نامه پر مبنی پروگرام تعمیر ارشاد ختم ہوتا ہے یا کشمانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی شریعت لیزامین پیش ہیں قوالیاں آج کے فنکار ہیں چاند قادری قوال اور ہم نواب

0: También, چند قدری قوال ہم لوگوں سے آپ یہ قوالیاں سن رہے تھے، اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے اشریات. سب کے 12 بجے ہیں، لیکن سامنے پیش ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے عالمی خبر.

شمین عبد الحلیم جعفر خان کا ستار پر بجایا راگ مشر شیو رنجنی اور شیو پہاڑی آپ سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاش بڑی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. جیسا میں نے پیش ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب.

0: سامع جی، نغمے کے ساتھ سلام ہر فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، 12:50 ہوئے ہیں، خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. سالانہ شمسی صلاحیت میں اضافے کے لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت دنیا کی دوسری سب سے بڑی شمسی ترقی کرنے والی مارکیٹ بن گیا ہے. مرکزی کابینہ نے بھارتی ایئر لائن کمپنیوں کی مدد کے لیے ATF کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کی خاطر 10,000 کروڑ روپے کی منظوری